0: låtar som trendar på Energy.
1: This is Axwell and Sebastian Grosso from the Swedish

0: Expressen med music. Och nu nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single Mr. Know-it-all.